0: ena ke ne ke bapalla haholo bohle ba hole le ba kantufu ba bona. Do not stop loving her. I don't stop loving you. Haholo jwang ha o shotse ba mmala wa hae. Nara rometso tso pele re kena ho renya pele. Mabetse ponto wa serebolo seria FM le seria FM ke molelo wa rata wa lelwa. Kae ka paka e hohle mo eleng re o mametse era tshebeletso o re hona teng tso mametse ponto wa selebo o tlo hela. Ha o khotsofetse wena tse bo khotsofetse nna ke yona ntho ke e batlang eno ya hore o khotsofale mo mametseng o le teng. Ha o khotsofetse fela o tsebe ya o ska wa tshenye. Khotsofetse nna. Ha ke na khotsofala fela ha boemo bo le jeng.
1: Pondo wa sekepo, pondo. Ah, le nna ke na motho ba pondo.